سے ہوئے جب مطمئن وہ بھی محبت کی کہانی سے گلابوں کی مہک آنے لگی ہے رات رانی سے ہوئے جب مطمئن وہ بھی محبت کی کہانی سے گلابوں کی مہک آنے لگی ہے رات رانی سے کشن کی زندگی میں رادھکا ہے رکمڑی بھی ہے کشن کی زندگی میں رادھکا ہے رکمڑی بھی ہے ملی ہے پریم کو ایک دیویتا میرا دیوانی سے میری دھڑکن میں ہر ایک پل مدھر سنگیت بجتا ہے میری دھڑکن میں ہر ایک پل مدھر سنگیت بجتا ہے ملا ہے جب سے ایک پیغام لہروں کی روانی سے میری دھڑکن میں ہر ایک پل مدھر سنگیت بجتا ہے ملا ہے جب سے ایک پیغام لہروں کی روانی سے کبھی آنسو کبھی سپنے کبھی کانٹے کبھی خوشبو ملا ہے دیکھیے کیا کیا بشر کو زندگانی سے. اور ممبئی مہانگر کے نواسیوں کو یہ شعر میں بھیٹ کر رہا ہوں کہ شہر کی اس بھیڑ سے گھبرا کے اس دل نے کہا اب مجھے ایک جھوپڑی گنگا کنارے چاہیے یہ بتاؤ کیا تمہیں بھی چاند تارے چاہیے یا کہ دل کے واسطے دلکش نظارے چاہیے. ایک سیدھی سادھی غزل ہے کہ حسین خواب کی چاہت ضرور کرتے ہیں حسین خواب کی چاہت ضرور کرتے ہیں ہم ایسے لوگ محبت ضرور کرتے ہیں حسین خواب کی چاہت ضرور کرتے ہیں ہم ایسے لوگ محبت ضرور کرتے ہیں کسی کے ساتھ کبھی عشق وہ نہیں کرتے کسی کے ساتھ کبھی عشق وہ نہیں کرتے کسی کے دل پہ حکومت ضرور کرتے ہیں کسی بھی حال میں کچھ لوگ خوش نہیں رہتے کسی بھی حال میں کچھ لوگ خوش نہیں رہتے وہ ہر کسی کی شکایت ضرور کرتے ہیں جنہیں پتا ہے بدی کیا عذاب ڈھاتی ہے وہ نیکیوں کی حفاظت ضرور کرتے ہیں. ایک انٹرنیشنل شعر ہے جنہیں ہے فکر کی دنیا میں امن ہو قائم وہ کچھ نہیں تو عبادت ضرور کرتے ہیں. ایک شبد ہے نظامت یعنی سنچالن کسی کا ایک بھی مصرع زبانی یاد نہیں پر ایسے لوگ نظامت ضرور کرتے ہیں حسین خواب کی چاہت ضرور کرتے ہیں ہم ایسے لوگ محبت ضرور کرتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ میں مہیلاؤں کا کتنا سمان کرتا ہوں. اس کویتا کا شیرشک یہ ہے گرہ سوامنی کمر میں کھونس کر پلو کچن میں بیست ہو لیکن مدھر آواز میں نغمہ کوئی تم گنگناتی ہو. کمر میں کھونس کر پلو کچن میں بیست ہو لیکن مدھر آواز میں نغمہ کوئی تم گنگناتی ہو. چھلک آئے ہیں ماتھے پر پسینے کے کئی موتی تم اس سے بے خبر چولہے پہ کوئی ڈش پکاتی ہو. صبح اٹھ کر تھما دیتی ہو سب کو چائے کا پیالہ صبح اٹھ کر تھما دیتی ہو سب کو چائے کا پیالہ سہانا لگتا ہے ہر پل تمہارا گھر میں یوں ہونا سجا کر تھال پوجا کا دکھو تم لکشمی جیسی جلا کر دیپ کر دیتی ہو روشن گھر کا ہر کونا. صبح سے شام تک گھر کو تم ہی گلزار کرتی ہو بڑوں کا مان رکھتی ہو سبھی کا کرتی ہو تم آدر تم اپنے پت سے بچوں سے بہت ہی پیار کرتی ہو. دیکھیے آخری پنکتیاں کچن میں روٹی کیسے جلتی ہے کوئی تعریف کرتا ہے تو جھٹ سے پھول جاتی ہو کوئی تعریف کرتا ہے تو جھٹ سے پھول جاتی ہو توے پہ رکھ کے تم روٹی پلٹنا بھول جاتی ہو. محبت سے لگن سے آشیاں تم نے سجایا ہے یہی سچ ہے ہمارے گھر کو گھر تم نے بنایا ہے یہی سچ ہے یہی سچ ہے ہمارے گھر کو گھر تم نے بنایا ہے. ہم لوگ جو کالج لائف میں تھے تب سے لکھ رہے ہیں اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں صرف 35 سال پہلے کی بات ہے نا. ایک قطرے کو دریا سمجھا میں بھی کیسا ہوں پاگل ہوں اور پال پوس کر بڑا کیا تھا پھر بھی ایک دن بچھڑ گئے پال پوس کر بڑا کیا تھا پھر بھی ایک دن بچھڑ گئے خوابوں کو ایک بچہ سمجھا میں بھی کیسا پاگل ہوں. اور کانٹے سے خود میری شہرت میرے دل میں چبھتی ہے کانٹے سے خود میری شہرت میرے دل میں چبھتی ہے فن کو کھیل تماشا سمجھا میں بھی کیسا پاگل ہوں. تن پر تو اجلے کپڑے تھے پر جو من کے کالے تھے ان لوگوں کو اچھا سمجھا میں بھی کیسا پاگل ہوں.
बिछड़ने

قدر کا سکندر فلم کا یہ گانا آپ نے سنا, اس میں جو ابھینیتری ہیں وہ ہیں راکھی. ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ باغبان فلم مجھے بہت پسند ہے, اس پریوار کی فلم لگتی ہے, یہ عام آدمی کی ہماری خود کی فلم جب بھی دیکھنے بیٹھتے ہیں تو اٹھنے کا من نہیں کرتا. ہیما مالینی جی اور امیتابھ جی کا بچھڑنا دل کو چھو جاتا ہے. اور ایک ڈائلاگ لکھا ہے کہ جے اور ویرو یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے, یہ جو شولے فلم میں کی بات انہوں نے لکھی. اور لکھا ہے کچا پاپڑ پکا پاپڑ, کچا پاپڑ پکا پاپڑ, یہ بھی ایک ڈائلاگ ہے شاید وہ انہوں نے لکھا ہے. اور ایک ساتھی ہمارے یہ لکھ رہے ہیں کہ مہانائک امیتابھ بچن جی سے میں سویم اور ہم سبھی یہ پریرنا لے سکتے ہیں کہ ویکتی کی عمر کبھی بھی اس ویکتی کے کام میں بادھا نہیں بن سکتی ہے, اگر اس میں اچھا شکتی ہے, سمرپن ہے, قابلیت ہے, سمے کے پابند ہے اور مدھر بھاشی ہے تو سفلتا اس کے قدم چومتی ہی ہے. یہ بات انہوں نے لکھی ہے. اور شولے کے ایک ڈائلاگ کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے ہلنے کی کوشش کی تو بھونج کے رکھ دوں گا, جیل میں پستول, ڈچم ڈچم, جے تمہارا نام کیا ہے بسنتی, یہ انہوں نے ڈائلاگ لکھ کر کے بھیجا ہے. چلیے آپ کا دھنیواد. اور ایک ساتھی نے ہماری یہ بات لکھی ہے کہ بھارتی سینما کے مہانائک جن کے لیے رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں صرف ایک لائن نہیں بلکہ ان کا رتبہ ہے, جنہوں نے سکھایا ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے, جن کی کڑک آواز جب گونجتی ہے تو آج بھی ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے کا رومانچ سر چڑھ کر بولتا ہے. ایک ایسا ویکتتو جو سوابھیمان سے کہتا ہے کہ میں آج بھی پھینکے ہوئے پیسے نہیں اٹھاتا, جس کا پورا نام سنتے ہی ان کی وجے دیناناتھ چوہان کی دمدار چھوی آنکھوں کے سامنے تیر جاتی ہے. سچ ان کے اس انداز کے لیے دل بس یہی کہتا ہے کہ آپ جی ہزاروں سال, یہ ان کی بات ہے. چلیے دھنیواد. مجبور فلم کا گانا اب آپ کو سنواتے ہیں, کشور کمار کی آواز, آنند بخشی کے بول, لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت.